0: kan vi ju, alltså vad är en unge? Det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris. Då var det 8 unga.
1: Jag ger mig inte.

säga att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då var det 125,90 då. Nej, det kan jag inte. Nej du, jag tror att jag må ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var det 2 vuxna, 24 kronor.

0: Manfred Mann var det här. Välkommen in i studio.
1: Ja, hallå. Någon annan har du utan.
0: Hallå, hallå där.
1: Hej Maja. Ja.
0: Har du svårt på heja? Hä? Har du svårt på heja?
1: Nej, det är väl bara kallenavnet lite.
0: Ja, ja, ja, ja, det är det ju. Ja. Men jag tänkte, jag spurt om, har du sol där uppe på heja?
1: Ja, det är det. Men det är ju inte varm eller rätt och 13 grader.
0: Ja, men det är ju inte så värst på denna tiden.
1: Nej, och så igår eftermiddag och kväll, då fick mig regn här så.
0: Ja.
1: Vi fick 12-13 millimeter, ja.
0: Ja, det var så pass.
1: Ja, det var det. Så det plattade gott ner då.
0: Ja. Vill du ha på någon musik idag?
1: Ja, jag vill ha en gammal en med Hank Williams idag. Mm. I saw the light. Det är inte en som heter det. Jag tror det.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Han är bara hilse då.
0: Varsågod.
1: Ja, då hilsar till som vanligt Elsa och Ivel och till Tore Lanne.
0: Mm.
1: Och jag önskar Ivel lycka till på humorjakta.
0: Ja, ja, den begynte väl av igår.
1: Ja, vi gjorde det, vet du. Så. Och så var jag hilsar till Ingrid och Aslug.
0: Mm-hmm.
1: Och Sigrun och Leif Arne på Ove och Lars Erlekjent så masse till Lägg och Locke på radion då.
0: Tack för det.
1: Och tack för så jag bryr sig lite här, ja. Ja.
0: Det är himla moro att se det här.
1: Nej, det är flott, ja. Tack för det, ja.
0: Så då.
1: Ja, då önskar jag bara en god helg till alla, ja.
0: Det må dere jo ha.
1: Ja, takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det. Her får vi Hank Williams og I Saw the Light.